sai și greșe nu plane vire s-o oare că nu vezi că plane tale vezi că romantele tofei era lemnul de-ai tofei.